0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya ampun.

0: jalanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia.